da ni da da ni da ya la ya. Ga ga re ga re da ni da ni da ni da ma. Ga ga re ga re da ni da da da ma da ni da ni da ga ga re da ni da da ni da.